0: estilo y la voz de Mauro Hernández y Patricia Sánchez están en Club Hit Latino.
1: Oigan, hoy hablábamos acerca de lo que se celebra el día de hoy. Es el día del hot dog, también es el día de... ¿De qué habíamos dicho?
2: De los dulces de goma.
1: Ah,
2: ¿has visto los gusanitos? Así como los gusanos estos.
1: El gummy worm.
2: ¿Sí te gustan?
1: Sí, muy rico.
2: Oye, hablando de dulces, ¿cuáles son tus favoritos? A ver, de chile, de leche, suaves, dulce macizo, con chicle.
1: Últimamente...
2: ¿Te vale?
1: Me tengo que controlar porque fíjate que aquí...
2: Caray, pues ¿qué estás
1: comiendo? No. Estoy comiendo mucho chocolate, Patricia.
2: Mucho chocolate.
1: No era yo de chocolate, pero...
2: ¿Y de dónde los agarras o te los dan o qué?
1: Maldito compañero aquí en el centro de radio que trae chocolate. Si qué onda, ¿quieres un festival? Trae chocolate. Mira, traigo un Reese's. O sea...
2: Y todos los días te comes.
1: Y tú te lo vende.
2: No está bien eso, Mauricio.
1: Dame $2. Dame $1 por eso.
2: No está bien eso.
1: Y luego ya... Se te antoja y ya le dices, yo, ¿sabes qué? Te agarré, te debo. Y tú ya, yo ya no quiero mi compañero.
2: No está bien eso, ¿eh?
1: Ya no, pero no es mi culpa.
2: No me importa, no está bien que estés comiendo. Fíjate que a mí mis favoritos son todos los que tengan que ver con chile.
1: ¿Los picosos?
2: Los picosos.
1: Yo no sé, mira, a mí me gusta el picante, pero no en la botana.
2: O sea, por ejemplo, los manguitos, así de chile, de mango,
1: sí, claro,
2: o los
1: claro.
2: De chamoy, o los rielitos que le ponen luego a botana. No sé, todo eso, todo lo que tenga que ver con gomitas de chile, me pueden fascinar.
1: O sea, que tenga esta parte dulce y picosa a la vez.
2: Picosita, saladita, es
1: yo no soy fan.
2: ¿Te acuerdas de los pulparitos de México?
1: Pulparito
2: las
1: muy
2: picafresas,
1: rico, claro.
2: Todas esas me encantan. Pero las mira, bolitochas, todo.
1: Aquí es difícil encontrar. Bueno, sí hay pulparitos donde encontrar.
2: Sí, hay, pero también hay mucho de allá.
1: Pero aquí, por ejemplo, a mí sí me gusta el chicloso. ¿Sabes cuáles son los que me gustan? Unos que son como chiclositos, como el tipo...
2: ¿Los de leche?
1: Milky Way. Así que tiene como cajeta adentro. Esos me fascinan.
2: Yo pensé que los chiclosos de Dulces Montes, ¿te acuerdas? De allá
1: de los sí también.
2: ¿Así de esos?
1: Sí, pero esos me gustan mucho. El Baby Root también. O sea, yo sí soy muy chocolatoso, fíjate.
2: Chocolatoso. ¿Algo con chicle? ¿Te gustan las paletas que tienen chicle?
1: Algo con chicle.
2: O los bubalos,
1: no,
2: ¿te acuerdas de México?
1: No. No, el chicle no tanto.
2: Pero
1: sí, hay algunos que sí me agradan, pero soy más de chocolate que de dulce. ¿Y usted? Bueno, también, si te ofrecen un gusanito de...
2: Sí, te lo comes. Mira, si a mí me ofrecen un chocolate, me lo como. Y si es blanco, mejor, pero...
1: O el pandita. El pandita sí te lo ando comprando.
0: Club Hit Latino. Conversaciones que suman. Tips de ciudad. Agenda de eventos y promoción de talento latino local.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYBET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Bushy, casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. No en Canadá. El trading de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para obtener apuestas a bolo que vence en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vence en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio.
0: La más grande.